0: redimo ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guangeli ligienu.
1: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu dire bidali mini taburi tobun, lausun mostu le anigi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostu le bairu bai gabaga retimeha, gamalumu kwento uwali. Lausulira, lamude rubalinda ge fusule mebe haba ilubara ge lidi ilido unlagumu mulume. Hagano banyobu waguha uo behiri buri wanyotida liburu tulani na ibagri, luma ge ladugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sedi chikiligia mini la sedi wubule wagu bai miunta uri tuguya. Sedi meme ishikiligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuhali haruwega, aba hadage laruwega. Wento, le aba miabi ingili, dameliabi hagumu hon larui habalwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu la usundigia la aba hadage sedi. Ani lidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi ganchu le bariru bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegien sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Aba gie, larinye guangeli ligie nu.
1: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li pungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omibo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubo.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba narihi aba ya angeli larari no cielo ge lau saragu bafu, aba larungo gatu ubo lau limiri. La guara guati lao umala ligereti la riñega.
3: Abiris a Babilonia to wili, gueto hapi en harumafia, haramo de guante de sun, abuye de sefri guguripate, hadi budinuru liete, ane iere habuti. La dega sun la necha negu, bacharo en lao divinle lamina tahoroga, ane agano waña luruo itego ubotuma luta tahoroga. Risi haya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
4: Furika mababilo yenge hugile nanigo. Mafara hamapo lalida tifigo, luma lida tabai chungo. Datika kibe kwa litifigo, dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilone keita diga hum amu, fai humu dobre lwele tadigubi. Ruha maba umi lehele timati, bian wei afetum, sugulo le tichi buwe hum ama. Sufri yududa humum, kemene tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladiga alia da tati da tanigi.
5: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya aba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi, le hanofu delwe tabai chu, aba meharingu.
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia, uburu gule gabafu bay, lida argumusu ora liabi babai chu.
0: Ayahu hatia gie ya lugura hatia buriha ubogo gubanya, gudeme guligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma gie sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, buronse, grabu luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu. Baruti agia anima luguhalonti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigelu halugurahon. Hariya kubalu uburu guligia.
7: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburu gule. Heredro badise le hanufu delwe habai chu. Ayahu heina asakri heina apa meharinyagu.
7: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune pasaheru madulugu hama sunha nadagi meibaya bananaha aba herede rundisi. Dati le harihini lugumule lilaku tu uburugu aba haguwaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
4: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe. Disi enyebe sunha kakune bwe wapolu. Barana, laulirisi, anilidara dumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, bubuye sirve, umahungui apostolu, ama profetebe. Amasulani bubungiu, la det aduda libungiu iriche hun, laulasie diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itaraluba, la radi de gudumiwa, Babilonia, uburu gulei,